مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه اشمعنى انا عهدك صمت ورعت ودك.